0: teniendo de fondo, Jacobo, por favor. Esta música, por cierto, ¿de quién es esta canción? ¿Y cómo lo habéis conseguido? A ver, que tenga su historia, ¿no, chicos? A ver, Clara, Lía, Martín, José. A ver, ¿cómo conseguisteis esta canción? A ver.
1: Pedimos permiso ao grupo que fixo a canción.
0: A Uxía Senlle.
1: E deixaronos facer a canción, deixaronos poñer a canción e a temos.
2: É que ben está.
0: Siguen cantando un poquinho, a ver se podemos avanzar un podcast, porque é un conto. Non está connosco a profe Marga. Marga, é fermosísimo este bueno, podcast. Noraboa, de verdade. Hai que decir que Begal Saerowski gustoulle tamén tanto que fixo obsequio dunha cesta que temos aquí.
3: Sí, sí, quedamos sorprendidos. Non esperábamos.
0: ¿No? Begal Saerowski, que por certo tamén é patrocinador destos premios. Marga, é fermosísimo. Que é un conto adaptado para eles.
3: Sí, o mérito é toda a titora, que Cristina, que está por ali, que foi a que decidiu utilizar o conto para presentarnos a este concurso. Adaptouno, porque sí que se nos iba un pouco de tempo, e fixo os diálogos e buscaron cos nenos os sons. Para...
0: Es que ten efectos, a ver sí. Se podemos, a ver se temos sorte, podemos escoitar como soa... Isto que é?
3: Inverno, frío, chamar a porta...
4: Chimenea,
3: ¿no?
4: Sí, ahora está chegando a cabana.
3: As pisadas que as facía él aí subido nun punto
1: de cochila.
0: E quen chamaba a cabana todo o rato? Cantos animais ao final estaban dentro da cabana facendo esta mellor sopa do mundo?
1: Creo que seis.
0: Quen, a ver?
1: Seis.
3: Es que había o narrador, Clara, que era a da cabaña.
1: A tartaruga.
0: Tartaruga, coello, corvo, o máis bonito de todo que me contaches, Marga, es que estos rapaces son moi tímidos, sí. Pero en cambio co podcast perden esa timidez.
3: Sí. Tivemos unha formación con Cristina Collazo, lanzáronse, buscaron sons, pa diante, non se cortaron nada. Moi ben.
1: Sí.
0: Pois, enhoraboa, de verdade, moitísimas grazas. Non sei se canto tempo levades coa radio.
3: Levamos moito tempo, xa, levamos, non sei, desde un profesor que había antes camín, que era José, que foi a que empezou, non sei, desde o 17, me parece, desde 2017. A ver se conseguimos algún premio para renovala.
0: Bueno, hai que seguir traballando. Gracias, chicos. A ver, temos, non sei se por aí, os de Félix Muriel, son eles, os de Hello. Félix Muriel.
2: Os de Rianxo.
0: Son de Rianxo premio. Que foron, esto parece, como decías ti, a lotería.
2: Sí.
0: Os de Rianxo, si non, Tomás, ven por aquí, Tomás. Ven por aquí. A ver, mentas.
2: ¿Y cómo te chamas? Así me gusta, tocayo, ven, séntate aquí. ¿Cómo estás?
5: Ben.
2: Bueno, e que tal foi isto do primeiro premio?
5: Bueno, pois...
2: Achégate adiante, xa sabes como era, así.
5: Sí.
2: Que pasou?
5: Moi ilusionado, sí. Verdad, sí.
2: Sí.
0: Como se chamaba o podcast?
5: Galicia, o País das Maravillas.
0: E de que vai?
5: Vai sobre a mitoloxía galega, máis concretamente sobre os mouros e lendas.
0: Contentos co premio?
1: Sí,
0: moito. Quen traballou máis de todas?
1: Eu creo que fixamos un bo equipo entre todas.
2: Ay.
0: Sonido, arranque es espectacular. Jacobo, temos por aí o Félix Muriel. Como arranca? Escoitamos. A ver, o ganador de secundaria. A ver se temos por aí, Jacobo.
6: Impresionante.
7: Megas que provocan enfermidades. Procesións de almas que vagan pola noite. Santuarios onde se dedican os mortos e cruzan cos vivos.
8: Seres sobrenaturais que explicaban fenómenos como
0: que estive no xurado en secundaria, vamos, engánchate dende o principio hasta o final.
2: Teño unha curiosidade. Eloi, isto facíalo en directo, é dicir, ibades metendo sonido a esa voz? Ou montastes moito?
5: No, facíamoslo en directo, íbamos metendo sonidos, a voz.
2: Bueno, porque eso hay que saber darle, como se suele decir, ¿eh? Oye, pues enhoraboa, por ese premiazo, primeiro, enhoraboa o colexio, a Rianxo tamén.
0: Moitísimas gracias. Ahora convidamos a conselleira de Vivenda, a ver, mentras cambiamos de sitio, está connosco un dos... alumnos que fixo o sketch, non? Tomás.
9: Sí, sí, yo Tomás, sí.
0: ¿Qué tal? Buenos días, Tomás.
9: Yo muy bien, siempre intento estar lo mejor posible.
0: ¿De qué instituto eres?
9: Yo soy del Valle Inclán.
0: Bueno, cuéntanos, ¿qué has hecho tú en la gala?
9: En la gala, bueno, yo, como casi todo el resto de mis compañeros, he conducido un poco la gala junto a Alfonso y junto a Luz. Yo dije, como todos mis compañeros, dijimos los centros finalistas. Y bueno, eso, creo que prácticamente todos teníamos los mismos diálogos y todos hemos hecho lo mismo y hemos hecho todos un gran equipo.
0: Hoy, encántame, Tomás, porque
2: Tomás,
0: estaba a 10 de mañá, nervioso non, o seguinte, ¿a que sí, Tomás?
9: Sí, sí, sí, estaba nervioso.
0: ¿Y qué te
9: sí,
0: dije
9: sí.
0: yo? ¿Qué consejo te di?
9: Que no me pusiese nervioso, que si cuando hacía un programa de radio no me ponía nervioso, que me preocupase.
0: Habría que preocuparse, ¿verdad? Siempre sí. hay que estar nervioso cuando se hace un programa de radio.
9: Luego me tomé una tila y ya bien, pero...
2: No pagas nada de eso, Tomás. Ti siempre pa diante, pero como eres ti de natural, ¿eh? Nada más,
0: mira,
2: ¿eh, Tomás?
0: Mira, Tomás, que eres un apaisoado do medio, sí. ¿sabes quién es? Esta rapaza que tenemos aquí en la mesa.
9: Sí, María Martínez Ayer, consejera de Infraestructura y Vivienda.
2: Bueno, pues nos marchamos, Tomás, quedas con ella.
0: ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a consejera de Vivienda?
9: ¿Qué le dirías a tu yo de 13 años?
10: ¿A mi yo de 13 años?
9: Sí.
0: Uf, cuidado coa pregunta.
10: ¿Qué lle diría? A verdade é que, primeiro, teño que decir que teño dous yo de 13 anos na casa, eu teño dous fillos de 13 anos, precisamente, recordo perfectamente cando tiña esa idade. Que tedes todo o mundo por diante, que tedes moito que ofrecernos, que tedes un talento impresionante, realmente saio emocionada, abraiada de todo o que hoxe vimos aquí en Noraboa. Temos que estar orgullosos dos rapaces e rapazas que temos e tamén teño que dicir do profesorado que temos.
0: Por certo, conselleira de Vivienda e Planificación de Infraestructura, María Martínez Allegue, grazas por estar aquí nesta segunda gala dos premios José Hermida de Radio Escolar. Gracias tamén, por suposto, polo apoio da Xunta de Galicia a este proxecto que temos en marcha no grupo de emisoras Radio Pontevedra. Por certo, participou tamén vostede na gala facendo maxia.
10: Sí.
0: E non podía facer mellor debuxo que unha vivenda. Hombre. Eso foi o mellor da gala, eh?
10: Por suposto, por suposto, non custoume nada pensar que
0: tal, con Pedro Volta.
10: Fantástico, e que a min a maxia encántame, e Pedro Volta, además pontevedrés, encántame aínda máis.
2: O que sí, é decir, vostede poñía ali unha casa, el decía que eso que hai que gardalo, porque o mellor dentro de uns anos vale tanto, falabase, bueno, de dólares ou de euros, non? E de un millón. Para Tomás, canto lle costará a vivenda para eles dentro de, non sei, de 20 anos ou menos, de 15 anos?
10: Dende logo, entre todos, temos que traballar para que o precio da vivenda, tanto a que sexa para comprar, para que sexa para alugar, disminúa, porque a día de hoxe os precios están desorbitados. Niso estamos traballando, por suposto, dende a Xunta de Galicia, pero temos que traballar todos conxuntamente, administración, sector, promotores, constructores, entre todos, temos que conseguilo, é así como hai que facer as cousas.
2: E agora en que momento estamos? Desa camiño hacia que se poida ter máis vivenda?
10: Pasiño a pasiño, sen descanso, por suposto, estamos a conseguir e ímolo a conseguir nun futuro moi cercano.
0: Conselleira, está traballando moito últimamente, habemos en moitas roldas de prensa diante dos medios de comunicación. Cal é o plan de vivenda que ten a Xunta por diante?
10: Pues mire, acabamos de aprobarse a principios deste ano, entrou en vigor o 1 de xaneiro deste ano 26, o Pacto de Vivenda de Galicia para os vindeiros 5 anos, 26-30, un pacto que teño que dicir que sae do consenso. Foi aprobado por unanimidade de todo o sector, entendendo por todo o sector as administracións locais representadas a través da FEGAM, a Xunta de Galicia e os constructores, os promotores, os arquitectos técnicos, os cooperativistas, os axentes da propiedade inmobiliaria, todos aqueles que son expertos en materia de vivenda na nosa comunidade autónoma. Fixamos unha folla de ruta que, por suposto, temos orzamentada, que pasa por incrementar o número de vivendas no mercado, tanto de alugueiro como de venta, tanto mediante a construción de vivenda de promoción pública por parte da Xunta de Galicia. Sabedes que temos un obxectivo que no ano 28 contar con 4.000 novas vivendas, moitas delas serán aquí, na cidade de Pontevedra, por suposto, tamén cunha estrategia para habilitar solo onde poder construir vivenda, tamén para mobilizar vivenda baleira, para sacar esa vivenda que está agora mesmo baleira no mercado e que os seus propietarios que irán destiñalas ao alugueiro, por suposto, tamén para desburocratizar, para axilizar todo, unha folla ruta medible e, por suposto, orzamentada.
0: Vivenda pública é importante, tamén cantos convenios firmou últimamente con cantos concellos para vivenda pública. A lo menos na provincia de Pontevedra?
10: Que pues moitos. Teño que decir que en Galicia somos afortunados, non só porque contamos cun sector que está totalmente preparado, senón que tamén porque contamos con administracións locais, con concellos que están a colaborar en todos os sentidos. Son moitos os convenios que hemos asinado con os concellos para cesión de parcelas, aquí, nesta zona, sabedes que co concello de Pontevedra, tamén co concello de Villagarcía, con concello de Bueu, co concello de Sanxenxo, desenvolveremos un PIA en Marín, un PIA en Porriño tamén, por suposto, con todos os concellos que así o desexen.
0: Agora, conselleira, que fala vostede do PIA deste plan de interese autonómico, temos que falar, xa que estamos en Pontevedra, o tema de San Mauro. Me imagino que non só ese problema que teñen os veciños pasa seguramente en máis sitios. Agora, di a Xunta que vai a pedir que os veciños poden incluso colaborar. Maneira.
10: Sí, por suposto, imos dar esa participación público-privada. Temos que ter en conta, sei que teño pouco tempo, pero gustaríame explicarlo, temos que ter en conta que estamos a falar dun ámbito que está xa recollido no planeamento como urbanizable. Isto de que agora mesmo non se pode construir nada, que para poder construir tens que desarrollar, desenvolver unha figura de planeamento, tens que urbanizar para posteriormente construir. Eso, como leva moitísimos anos, décadas, incluso en algúns casos, como aquí no Concello de Pontevedra, máis de 40 anos así, o que fixemos dende a Xunta de Galicia a tomar a iniciativa. Polo tanto, será a Xunta de Galicia quen aprobe ese planeamento, quen adquira ese solo, quen urbanice e quen concursa esas parcelas para que se construa vivenda protexida, porque necesitamos vivenda protexida na nosa cidade, necesitamos esa vivenda en alugueiro e en compra con precios asequibles, pero por suposto protexeremos aos propietarios do ámbito. Os principais afectados, os que teñen vivenda, son poucos, pero hai propietarios que teñen vivenda, por suposto garantizaremos esa vivenda de reemplazo, de realoxio, se así o desexan no mesmo ámbito. E aqueles que son propietarios do solo, que non teñen edificación, pero se queren participar nesta promoción, nesta urbanización do ámbito, por suposto tamén poderán facelo. En breve dictaremos esa resolución, que dará a coñecer máis polo miúdo esta posibilidade de participar na urbanización e tamén na promoción desta vivenda, toda vez que eles son os propietarios do solo.
0: Así que podemos decir aos veciños de Mauro que estén tranquilos, non?
10: Sí, e que por suposto calquera dúbida, poden contactarse, ninguna dúbida con nos, coa Xunta de Galicia, co Instituto Galego de Vivenda, solo sen ningún problema.
0: Tamén temos en Galicia outro problema, que hai moitas vivendas que están vacías, a Xunta tamén ten programas para isto, tamén o tema de rehabilitación, vivendas, tamén no centro histórico, non, señora Llegue?
10: Temos varias liñas de axudas para intentar movilizar as vivendas baleiras. Temos un programa que se denomina Fogar Vivo, é un programa moi sinxelo que poden solicitar todos aqueles propietarios que teñan a súa vivenda baleira. Axudamos ata con 16.000 euros para reformas, para compra de electrodomésticos, 3.000 euros de seguro de impago de rentas. Teño que decir que convocamos o pasado ano, tivo unha acepción excepcional, agotamos o crédito, este ano duplicamos o crédito, está agora mesmo é posible a súa solicitude para todos aqueles que estén escoitando e que así o desexen. Tamén, efectivamente, temos axudas para comprar vivendas nos cascos históricos, para comprar vivendas protexidas, axudas moi importantes que chegan aos 20.000 euros por cada vivenda que se compre. E unha liña de axudas, se me permites, que tamén tivo moito éxito. De feito, onte mesmo estuvemos en Fornelos de Montes cunha parella que reside nunha gran cidade, non vou dicir cá, que agora vai vivir en Fornelos de Monte porque recibiu unha axuda para rehabilitar unha vivenda que estaba baleira de 30.000 euros, e iso tamén que pretendemos asentar tamén poboación nos concellos que son de menor poboación, esos concellos de menos de 5.000 habitantes que temos moitísimos e fermosos na nosa Galicia.
0: Pois María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, moitísimas grazas por estar connosco. Grazas.

0: Y así.
1: ¿Y aquí na gala? ¿Qué canción interpretaches na gala?
0: Interpretamos.
1: ¿Foi especial as cancións aquí da gala dos premios José Hermida ou non? Cal foi?
0: Non, rescatamos de un repertorio que temos de Divas Live e xuntamos as poetas todas, xuntamos a Rosalías en un primeiro tema, xuntamos a nosa amiga Chanel, que ten unha peixería, ninguén sabe esa historia, e acabamos con Cocosido, con Karol G.
1: Non sei se nos poden cantar algo en directo.
2: Ahora non, que ahora non están traballando.
1: Non.
2: Ahora non están
3: estamos fora de hora.
4: Ni guitarra, ni voz, faltanos unha voz que
2: mire, va, parte, no, non sei si traes algo solto ti, pero
1: Jacobo, eu creo que ten no estudo o directo que hicieron de vacas, aquí está. Mateo.

0: contentos. ¿Por qué decíais non?
1: Porque non é de vacas isto que está soando, é un cuarto de vacas, se falla precisamente,
0: vale,
1: que non
0: vale.
1: Está con nos no seu proxecto persoal, pero non ten nada que ver con de vacas.
2: Nos
3: colaboramos con esta canción, sí, desde logo, pero non é unha producción de vacas.
2: Mira, lembrense falando bastante de isto, ¿no? Es decir, como agora, porque antes non se concebía cando se grababa, por exemplo, música galega por galegos, decía así, pero o meu mercado queda bastante reducido. Pero agora sí se está escoitando en outros sitios fora de Galicia tamén a música galega. De onde credes vos que está ese ingrediente que fai que a nosa música tamén se escoite en outros sitios, e máis con ganas e con agarimo?
1: A ver, a música galega cantada en galego escoítase en todos os sitios onde non hai ningún tipo de presuízo agora de escoitar música. Entonces, moitas veces hai máis presuízos para
2: pero
1: escoitar música.
2: Tiene moi moderno, porque antes...
1: Bueno, estás falando de aí moitos anos. Moitas veces hai máis presuízo en escoitar música galega que en galego que música en inglés, por exemplo.
2: Sí.
1: ¿No? Eso é algo que acontece. Eu creo que estamos superando un pouco ese momento, non aquí en Galicia, senón fora de aquí tamén. E, bueno, pues quizá é ese momento, máis que hai unha producción de música interesante que pues, se está facendo actualmente, bueno, pues todo suma, ¿no? Todo suma.
2: Pero os elementos, os ingredientes que facíamos, a excepción de algúns grupos que sempre destacaron, ¿no? Pero antes facíase sempre con uns ingredientes que se parecía, pero ahora, es decir, que hai un mundo que todavía está avanzando, non sei, incluso por descubrir moito máis da música galega, ¿no? En fin, non nos quedamos aquí nas catro provincias, vamos, xa.
3: Sí, eu creo que o ingrediente é eliminar o prexuizo, ¿no?
2: Aí está, ¿no?
3: E saber que, aínda que cantes en galego, podes cantar fora de Galicia. Igual que nos escoitamos música noutros idiomas e disfrutamos dela, por que non sacar a música galega fora?
2: Sí, sí.
3: A nosa experiencia fora é de que nos entenden, eso para empezar, que o galego é unha lingua que se comprende con facilidade e que transmitimos desde a nosa lingua, é dicir, a nosa experiencia é fermosa fora de Galicia.
2: Cando vos escoitaremos a próxima vez, acabamos?
0: A ver, a Motiño? Pues
3: imos estar, fíjate.
1: Mañá, por exemplo.
3: Sí, mañá na Estrada e a semana que ven estamos en País Vasco.
0: Tedes moitos bolos para verán, sí.
3: Vai,
0: a Modiño quizás é o tema máis coñecido de vacas.
1: É posible.
0: A ver se acertamos desta, de esta. A ver, Armando Plan. Chega o momento do primeiro uso. Esta é unha versión de la de Luis Fonsi, non?
3: Nosa amiga Conchi. Nos chamamos yo Conchi.
0: Moitísimas grazas a de vacas. Grazas por participar nesta gala. Grazas enhoraboa.
3: Moitas grazas.

0: Picos muy amo.
1: Qué buen ritmo tienen, ¿eh? Pues a modiño saudamos a nuestra siguiente invitada de una forma también a modiño es saudablemente, ¿no? Patricia de Vega Saroski, que es uno de los patrocinadores de los premios José Hermida. Tienes aquí una galletina, ¿no? Patricia, ¿qué tal los días? ¿Qué tal la gala?
2: Muy bien, muy bien. Increíble, como año pasado, pienso que incluso mejor, era complicado superarse.
1: Mira, ¿queda alguna bolsiña de esas rochas para Eloy y para mí?
2: Pienso que sí, ¿eh? Pienso que ainda queda una bolsa saudada.
1: ¿Qué levaba esas bolsas? ¿Qué levaba?
3: Para mí es suficiente. Después no.
1: ¿Qué levaba, Patricia?
2: Pues mira, levaba una peza de fruta, también levaba una barriña de cereais, una botellina de agua para recargar fuerzas.
1: Vega Segorski también quiso reconocer a unos rapaces que ficharon, que los tuvimos aquí, a mejor sopa del mundo. ¿Por qué, Patricia?
2: Pues porque robaron nuestro corazón directamente. Fue un podcast feito muy, con muchísimo cariño, de nenos muy, muy novos, además que ponían en valor a cocina tradicional con productos de proximidad, que básicamente que ponemos nos en valor también en nuestros supermercados.
3: ¿Por qué este tándem de Vegalsa con rapaces, con radio escolar? ¿Por qué facedes esto?
2: Porque é un dos proxectos 360. Eu decía sempre que bueno, cando nos presentaron este proxecto, reúne todo para nos o consumidor do futuro, que son os rapaces, a promoción, poder promocionar entre eles os hábitos de vida saludable, e tamén, bueno, colaborar cos medios de comunicación e sobre todo coa radio, tamén un tempo no que fai falta pois conciencia crítica, pois tamén estar ao lado deses valores, ¿no?
1: Que actividades facedes cos rapaces? Porque incluso creo que o levades aos supermercados para que vexan precisamente non? Onde están o alimentación saudable.
2: Como comentaba antes, o que queremos tamén pensar no consumidor do futuro, que son estas novas xeracións, temos un programa que se chama Visita tu Super, no que achegamos os nenos aos supermercados, e tamén tamén queremos que os nenos coñecen de onde veñen os produtos, no? A través de Capitán Mareas, que outro dos proxectos que temos en marcha, levamos aos rapaces a que coñezan as lonxas.
3: E van coas nais ou tamén participan na compra? Ou cos pais?
2: Pois mira, van cos compañeiros, que tamén é unha maneira...
3: Pero digo que cando xa despois a día, ¿no?, que vemos rapaces que están pois acompañando aos pais, ¿participan eles da compra ou deixan seguir polo que digan os pais? Como é?
2: No, pensamos que das dúas formas, ¿no? Eles sempre traen a receita de hai que comprar destas cousas, estas cousas, pero ao final que ten decisión de compra, pois máis nais.
3: Mira para ali que ven e que da aquela meniña, no cobra.
1: Ai, Lu!
4: Hola! A verdade que sí. Elena con H.
1: Cantos anos tes, Elena?
5: Seis
1: a niños. E que te seches na gala? A ver, Elena, contanos.
6: ¿Presentaches?
5: Sí, somos os sectores locutores.
1: Ti estabas enriba do escenario, Elena.
5: Sí.
1: Diante do micrófono, nunha mesa, como si foses unha profesional da radio. Sí.
6: Ya sabes que na radio non se pode decir sí coa cabeza.
1: De que cole eres, Elena?
7: Dónde eres?
5: Pedra. A Pedra.
6: Da Auga en...
7: Bueu.
1: Moito tempo ensaiando, Elena. A ver, estabas nervosa hoxe pola mañá ou non?
6: Sí. Hoxe pola mañá díxonos o seu papá que nin chegou a almorzar. Pobre, que non tiña ganas. A que non? Pero despois almorzaches aquí.
5: Sí.
6: Rico, rico. Que almorzaches? Unhas tostas.
5: Un zumo e unha tostada.
6: Saudable, Patricia, moi saudable.
2: Perfecto.
3: E non dormiches como a luz? Ou ti dormiches, ti dormiches porque
6: fixemos un trato. Claro, se ela se poña nerviosa, eu tamén.
3: Ah, vale.
6: E como ela despois tranquilozou, entón eu tamén quedei mellor.
1: Temos que ir pechando o programa, pero estar connosco agora Alfonso González, Luz Espiño e tamén máis presentadores
6: Bosco,
1: desta gala.
6: Bosco e Raquel.
1: Bosco e Raquel. Con Tomás xa estivemos falando, eh?
8: Unha parte deles que...
1: Tomás...
8: Tomás fala por todos, sí, pero os outros se marcharon, foi unha pena porque non nos despedimos deles, terminamos tarde, como xa supoñíamos, pero incluso máis tarde.
6: Non nos berredes.
8: Perdón, pero non, vale.
3: Non estuve,
1: casi rompo perna, pero bueno, non pasa nada. De aquí para lá, dala para cá.
8: O mellor de todo, que se acabou.
1: Que tal?
8: Ben, cansados. Moi cansados.
3: Alfonso xa dixen antes que se llevía a subir por esa especie de rampa arriba que ven, non? Cando vas subindo polo auditorio, viña como digo, pero eu creo que era de satisfacción, Alfonso. ¿Qué
8: vale,
3: tal?
8: Vale, é unha forma de verlo. Sí.
3: Pois miro así.
8: Sí.
3: Miro así.
6: Como está Bosco?
9: Eu, a verdade, estou bastante contento. Foi unha experiencia que me gustou moito, que non a pode vir todo o mundo, e a verdade foi moi bonito pois poder falar diante de toda esta xente, de toda
1: xente. É un luxo, é un luxo, e... eh? Tide que cole eres, vos?
9: Toda Pedra.
1: Sí, ah, tamén.
5: Mismo, pero
7: quedado de primaria.
9: Eu estou en sexto e ela está aquí.
1: E ela?
8: É daqui do lado.
10: Eu son do CEI Vilaverde Mourente.
1: E como fixeches para coordinar as intervencións? Non sei, sendo de distintos centros. Alfonso, Luz.
10: Cada quen.
8: A ver, eleximolos en función do seu paso polos talleres de radio escolar, donde vimos que se desenvolvían un pouquiño ben, e a cegas, esperar que fose así. E despois ensayo.
10: Sí, a ensayar moito para que isto saliera como saiu. Tivemos que ensayar en diferentes ocasións, na radio de Pontevedra, onde aquí nun ensayo xeral pola tarde, facendo o que poidemos para que isto saíra o mellor posible.
8: Fixéstelo moi ben.
11: Fixéstelo perfecto, perfecto, perfecto. Cada quel tiña o seu papel, sabía cando tiñan que actuar. Se Elena, que era quizáis a que máis podía estar perdida, que nos dou unha lección a todos, había sempre algún dos maiores que tiña que acompañala, non houve problema.
1: Por certo, algunha anécdota da gala que non podemos ver ou que non... non sei.
8: No. A anécdota foi que se averiou un micrófono, tuvieron que poñer unha cinta para que non caíse o micro, cousas que pasan con os técnicos, sempre que pasan
1: caseiro,
8: os técnicos, sí. Non digo nada, pero os técnicos sempre pasa algo. E entonces,
11: bueno, tamén, ao principio tamén un micro que non funcionaba, sí, parece micro... ser que o apagamos nos coa man, non sabemos. Sí. E despois, pois, que nos digan que non sabemos, ¿no? Dende ali arriba a perspectiva é totalmente diferente, vives noutro mundo.
8: Luz Amaiseu, non estivemos na gala.
1: Ya.
3: ¿Cómo?
8: Non estivemos, non somos conscientes da gala.
3: Ah, claro, non a viste da parte da fora.
8: Non, claro, sabemos como quedou a gala.
3: Xa.
8: Nos estábamos dentro da gala, pero
3: xa,
8: non
3: xa, xa.
8: Entonces,
1: e a estes rapaces?
8: Que estes rapaces maravillosos, agora levanse un premio de 1000 euros cada un.
3: Non me digas eso, sí.
1: Ah, sí?
3: Cada un. O sea que...
1: Belendi, foi algún cole gañador.
8: No.
11: O que sí podemos dicir é que fixeron incluso amizade. Faltan Flavia e Sarai, que fixeron amizade. Son, vamos, amigas da alma. Viñan aos ensaios á radio, de repente, non, quedamos coa miña aboa na casa da miña aboa. Bueno, vale, perfecto. O sea, houbo tamén amizade a través desta iniciativa.
1: Bueno, pues xa damos por rematado a gala, xa rematada, e tamén este especial posgala dos premios José Hermida de Radio Escolar. Por certo, Luz, o martes seguimos cun programa especial.
11: Seguimos.
1: Opinión.
11: 50 anos.
1: Ti non descansas.
11: Non, 50 anos en antena, de xeito ininterrumpido, hai que celebralos cos que saben, cos que estiveron pois durante todos estes anos en primeira línea do micrófono, dende os inicios, José Luis Adrio, Hipólito Fraguas, Meli Fandiño, Manolo Fernández, agora Iván Montáns e unha servidora.
1: Por certo, había unha profesora de Córdoba Ullosa, de Pontecalde, que era unha fiel ointe de Radio Pontevedra.
8: Hai unha profesora do Corvo Iosa de Ponte Caldelas que ten unha foto de Radio Pontevedra hai moitos anos
11: no
8: propio cole, porque esa profe ganou un premio moi importante, que era un viaxe a Italia nos mundiais, e era a propietaria do hotel do restaurante balneario de Ponte Caldelas, que o día que veu o concurso ardeu o restaurante.
11: Ela foi igual a onde?
8: E ganaron ela máis o irmán e participaron. Era un eliminatorio, era a final no Centro Comercial da Barca de entón, e ganaron o premio e se foron a Italia. Era o Mundial de Italia,
11: sí, sí. Como para non esquecer, e telo allí na escola.
8: Unha historia inolvidable. Por certo, termina en anécdota. Quixo facer unha foto con nos agora.
1: Sí, para sí, es que estivo preguntando. Quería coñecer a Meli Fandiño.
8: Pois
1: pues
8: eso pasou no ano 90, por aí, 80 e tanto.
1: Bueno, moitas anécdotas, seguramente o próximo martes no Café Moderno. Está aberto para todo o mundo.
11: Para todo o mundo, até completar a foro. De 12 a 2.
8: Pero dixeche 50 anos, 50 anos de La Opinión.
1: Sí, sí, sí, sí,
8: moito
1: sí,
8: máis nova.
11: Deixámolo aí.
1: Alfonso e Luz, de verdade, enhorabuena por esta preciosa gala.
8: Gracias,
1: bueno, o coro espectacular.
8: Sí, pero aí non temos nada que vernos.
1: Un comentario.
8: Sí,
11: creo que faltou nomear a Nico de Barro, que tamén unha aperta porque marchou.
8: Sí.
11: Un dos rapaces que tamén colaborou.
1: Bueno, pues moitísimas gracias, compañeros. Enhorabuena, gracias a vos tamén. Chicos, a seguir disfrutando da radio, da maxia da radio. Pois pechamos xa, non? Eloi, gracias Patricia Begal Saroski por estar connosco. Foi un prazer. Ora nos pasará como a Luz e Alfonso. Descargamos xa toda a enerxía.
3: Sí.
1: Ora chego o fin de semana.
11: Eu que desconectar un poquinho.
3: Tengo unha galleta. Tengo unha galleta.
1: Eu quero unha bolsa de gas de Begal Saroski.
3: Non quero galletas. Xa comín. Vale, así me gusta, muller. É que se ten grabado aquí, non sei como se fai, un micrófono. Estos micrófonos ora xa non se ven, son dos de antes.
1: Por certo, que fixeron os de Carlos Oroza.
11: Sí,
1: ¿no?
11: Sí.
1: Hay que decirlo.
3: ¿Esta es la edición especial?
11: Sí, non, é todo Carlos Oroza.
2: Exacto.
1: O fixeron os da hostelería, os da hostelería Carlos Oroza. Hostelería. Vale, a que darles las gracias tamén a eles. Pois pues nada, pechamos. Gracias, chicos.
8: A vos.
1: Gracias, Eloi. Nos pechamos. Bo fin de semana para todos. Volveremos con este magazine, Eloi dende Arosa e eu dende Pontevedra o próximo lunes a partir das 12:25. Sean felices, se segan escoitando a radio. Eloi, bo fin de semana.
3: Igualmente, buen fin de semana a todos.
1: Fue un placer disfrutar de esta
3: Radio
1: gala.
3: Pontevedra, Radio Rosa, Radio Pontevedra de Zatabeirós, pues muchas gracias por estar con nosotros porque también lo percibimos.
1: El que viva radio por muchos años más.
7: Hoy por hoy, Pontevedra Rosa, con la segunda edición de los premios José Hermida.
12: En Climavent tenemos la solución para tu obra. Aislamiento térmico y acústico, pladur, ventilación, climatización y protección frente al gas radón. Materiales de alta calidad con asesoramiento técnico y el mejor servicio pre y postventa. Especialistas en sistemas constructivos de última generación. Climavent 986-86-6680. En Avenida do Marco número 15 en Pontevedra o en www.climavent.es.
13: En los momentos más duros, cuando la mayor preocupación es la propia familia, el saber hacer y la discreción tienen un valor añadido. Por eso en Alianza y Barros encontrarás el mejor servicio estés en Galicia o en cualquier lugar del mundo. Alianza y Barros S.A., calle Estrada 15, Pontevedra. En Urbe Electrodomésticos, tu tienda TIM 21 en Pontevedra, encontrarás todo lo que necesitas. Lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, pulseras de actividad, telefonía, televisores y mucho más. Haz tu mejor compra. Elige tu tienda TIM 21. Rúa 12 de Novembro, enfrente a la pasarela.
14: Estás conversando, pero las palabras se te escapan. Te cambia el humor, te sientes inseguro. En Óptica y Audiología Martínez queremos que vuelvas a entender y disfrutar cada momento. Con lo último en audífonos y la confianza de siempre. Llámanos hoy mismo para pedir cita y pruébalos hasta 2 meses sin compromiso. Óptica y Audiología Martínez, tu óptica de siempre en Pontevedra.
15: El señor don José Camiño Tecelán, Pepe Olucio, viudo de Josefina Calvo Búa, vecino de Abouza, Santa Xusta, falleció hoy a los 94 años de edad. Descanse en paz. Hijos José Manuel y Lola Camiño Calvo. Hijos políticos Isabel Giao y David Rego. Nietos José, Conchi, Iria, Tamara e Iván. Nietos políticos Lucía y Manuel. Bisnietos José, Lara y Joel. Hermanos Manuel fallecido, emérita fallecida, Camiño Tecelán. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma. Hogar funerario Tanatorio de Moraña, sala número 1. Salida mañana sábado, día 9, a las 12:30 de la mañana y funeral a continuación en la iglesia de Santa Xusta de Moraña. Cementerio parroquial de Santa Xusta. Alianza Española S.A. de Seguros.
7: Para ti, los tuyos son lo más importante que hay. Por eso los proteges de la mejor manera. Seguro de protección familiar de Alianza Española. Para todos, para siempre, en cualquier lugar de España y del mundo. Alianza Española, calle Peregrina 1, segundo Pontevedra.